0: llaqtanchikunapi, nación ninchikpi, chaynallata huk law nación kunapim imapas haykapas pasakuchkan. Chaytatakmi quechua rimay ninchikpi yachaykusunchik. Chayraykum radio Amauta wasinchik. Chayachimu. Chayachimu. Chaski willay.
1: Chaski willay.
2: Chaski willay.
1: Chaski willay. Chaski willay.
0: Buscan chakui kusunchik yajinas pa yachay kusunchik. Kay puncho kunapi mapas hay kapas kah kunamanta. Chay nayata ayunchikunapa uyakuinin kunata.

0: kachkaptinchikmi kawsarichiwarqanchik.
1: Huchapa intusqan kachkaptinchikmi mayllaykuwarqanchik.
0: Pampachaykuspam musuq kawsayta huykuwarqanchik.
1: Kay haya kay piña chayaykamunña musuq kawsay.

Kuyasqay uyariq llaykuna llapallanqa Radio Cultural Mauta Wayra wasiwan kusqan chakuqkuna. Buenos días panillaykuna, wawqillaykuna, kay qayariki. Amkunawanña yapamanta kusqan chanakuykuchkanchik kay mosoq kawsay programanchikwan. Imaynallama kachkanki kuyasqay panillay wawqillay ñuqapas qamkunawanña makaypiriki kusqan chakuykuchkani. Dios taytanchikpa munayninman hina maypiña chaypiña kaspapas riki kuskalla huk sunqulla kawsaq Dios ninchikta yupaychaykuchkanchik panillay wawqillay. Pastor Abel Sánchez qamkunawanña riki kaypi kaykuchkani. Arikunan punchawmi tarikunchik martes. Martes sukta puncha o kay octubre killa iskay waranja iskay chunka sukta yuk watapi. Martes 6 de octubre kay 2026 watapi. Sumak puncha o kachung hampak kuyas kay panillay wawkillay. Kay natamalya palyanchikpas huk sunghulya tupay kuchkanchik.

0: kichaspa
1: sumaq yachachikuykunata uyarispa
0: qamkunawanmi kuskanchakuykun sumaq punchaw
1: sumaq punchaw.

Kaina tama kuyasqa uyarillay Dios taytaman yupay chaykunchik kunanqa uyarillay imananchikpaq kaychu hilhapi hilhasqa kaqtaya ñawinchaykamusaq uyarillaykuna kay primera de Juan María kay primera de Juan nishapi capítulo 2 versículo 15 kaina tam niwanchik ama ya kuyaychikchu kay pachapi mana allin ruraykunataqa Nitaj kay pachapi mana allin kajkunatapas, chaykunata kuyaja, manam kuyanchu Dios taytataja. Kayna tama kay chuya hilhata li kunchik ñawinchay kunchik. Uyarillay hampasa kay horas uyarimuchkanki hinaspaja yuyay manarishkaya kuyasja turiñallay. Imayna runakunataja kanchik, pitataja masta kuyanchik, imataja ñujanchik paye.

0: amayaman chakuychikchu, hamkunawanmi kachkani. Amayahuk mangyaychikchu, ñuqam diosnikichikani. Kallpanchaspaymi yanapasqaykichik, atiniyuq makiywanmi pusasqaykichik. Wawqi panillaykuna!
1: Turi ñañallaykuna!
0: Llaqta masillaykuna!
1: Llapallanchik huñunakuspa, huksun huya, kallpanchanakusunchik!
0: Kallpanchanakusunchik!